strax og það gínu gerð nú fjöskir bæ og bæljós. Það gínu aftos bú maður reysi αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια